0: Hvala mnogo, da li može jedna zajedna referenacite? Da ste živi i gradi i što 100 godini?
1: Ako utre...